siwura no no wona bo na ku abako abase wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo di tutu akwa premo no ma sante mama na mo na se tutu ampem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi ja otumfo poku alakatachie na na poku alakatachie.

asum gi a wodi bu na santeman ni o man Ghana yetna sia sia ya bakosim edi ho komo eno ne mama ni umnye no edanso ti bebia me no umnye no bedru bia danso danso danso edanso e wo ya fefo nyina mu ya no pe ya tna si e besua ya mamre ne ya mane edi ho enkomo Junjina Santimani Gano.

kwa over 1 million ene nya enamu yadie na unam ho se pepesu atwedi ampodu abedri na uni mu heste tu siria siria obre obitimi kase mekura ya wo memi nkwa ya resabia da miura hospital da ema hweni pa nebia na yadie no fun no fun esison ho ko na ko cheke na unu mi se enamu yadie no timo kidney essay liver itimi kwa kanu

0: Dr. Abu Sakara. Ena ode Yabowura. Ene mo asimo de soma no ko yura enim atreira achiame no. Kotoko hinin kwaso.
1: Dasia mo mo madjonu.
0: Yabowura kwaso.
1: Frank no kwache kaka na abafo so madjonu.
0: Madarme bro mo madjomu na homa yen.

0: yehu humuni
1: ame
0: owani ewaso owonro hahamane nubra wode tu yade asekra sa yade na din na yehu humu yade a owura humu na oni ahuhumbo ne yade yade ne ba